ایک غزل اور دیکھیں، غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں کہ جینا اپنا کیا جینا ہے،

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम आईना।
1: आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामेईन, आज की हमारी बातचीत का मौजू है उर्दू शायरी में बरसात के रंग। अजीज दोस्तों, उर्दू शायरी में बरसात का मौसम एक ऐसा इस्तारा है जो कभी महबूब की याद, कभी हिजर की शिद्दत, तो कभी अंदरूनी जज्बात की ताजगी को जाहिर करता है। बरसात के मौसम में अक्सर तन्हाई और महबूब की जुदाई का एहसास शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जदीद और क्लासिकी शौरा ने बारिश के कतरों को मोहब्बत और कुर्बत के एहसास से जोड़ा है। नासिर काजमी के यहाँ सावन का रंग देखिए, थोड़ी देर को जी बहला था, फिर तेरी याद ने घेर लिया था। थोड़ी देर को जी बहला था, फिर तेरी याद ने घेर लिया था। याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था। दोस्तों, उर्दू शायरी में बरसात का मौसम सिर्फ एक मौसमी तब्दीली नहीं, बल्कि जज्बात, विस्लो हिजर और फितरत की खूबसूरती के इजहार का एक ताकतवर इस्तारा भी है। इस मौजू के तहत उर्दू के शौरा ने सावन की मस्तियों, बादलों की गरज और बारिश की बूंदों से जुड़े एहसासात को बड़ी महारत से अपने अशआर में पिरोया है। दोस्तों, बारिश का मौसम अक्सर उदास दिलों में महबूब की यादों को ताज़ा कर देता है। बारिश की रिमझिम और तन्हाई का इम्तिजाज शौरा की शायरी में एक रूमानवी अदा सी पैदा कर देता है। बरसात का मौसम आशिकों के मिलन और खुशी का भी इस्तारा है। सावन के गीत, झूले और भीगते हुए बदन उर्दू गज़ल और नज़्म दोनों में मोहब्बत के जज्बे को उभारते हैं। शकील बदायूनी साहब ने क्या खूब कहा है कि सावन की घटा आई, सजन आए, सजन आए, दिल झूम उठा मस्ती में, बहारों के चमन आए। दोस्तों, उर्दू शायरी में बरसात के रंग को और नज़दीक से जानने के लिए आइए हम सुनते हैं एक तकरीर जिसमें मुकर्रर हैं जनाब रिजवानुद्दीन साहब। समात फरमाए।
2: हिंदुस्तान में मौसमों को ख़ास अहमियत हासिल है और जब बात मौसम, माहौल और फितरत की जाए और बारिश का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बारिश का मौसम इंसान के ज़ौक़ को तस्कीन बख्शता है और फितरत की तब्दीली की एक अलामत भी है। यही वजह है कि बारिश का मौसम माहौल के साथ इंसान के मिजाज पर भी असर पजीर होता है। बारिश शुरू होते हमारे भोपाल का मौसम भी नहायत खुशगवार हो जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई मकामात पर तालाब हैं और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले भी यहाँ के हुस्न में चार चागा देते हैं। और बारिश के मौसम में तो यहाँ की दिलकशी और खूबसूरती काबिले दीद होती है। वैसे तो हर मौसम का अपना रंग है, मगर बारिश के मौसम को हमेशा मुनफरिद अहमियत हासिल रही है। कहा जाता है कि हर मौसम का अपना हुस्न है, मगर बरसात का मौसम इंसान के आसपास के मनाजिर को यकसर तब्दील कर देता है और खुशनुमा बना देता है। शायद यही वजह है कि बारिश को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कभी इसको सावन भादों, बरसात की रिमझिम, बरखा रुत, मेह बरसना, जलथल, बरसात की बहारें, रिमझिम बरसना, अब्रे बारां और अब्रे करम जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये अल्फाज न सिर्फ बारिश के रूमानी, जज्बाती और फितरी मनाजिर को बयान करते हैं, बल्कि मौसम की तब्दीली और माहौलियाती असरात की वजाहत में भी मुआविन साबित होते हैं। उर्दू अदब, खुसूसन उर्दू शायरी में इन अल्फाज के जरिए बारिश को मुख्तलिफ जावियों से पेश किया गया है। इसके साथ ही उर्दू नसर, खुसूसन नावलों, मजामीन और अफसानों में भी बारिश के मनाजिर को एहसासात और जज्बात, खुशबू, हिजर विसाल और जिंदगी के ताल्लुकात से जोड़ा गया है। मारूफ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बारिश के हवाले से कहा है कि तुम लोग पानी और कीचड़ देखकर बारिश का यकीन करते हो, मैं उसको हवा में सूंघकर जान लेता हूँ। इसी तरह अफसाना निगार ارقم شفیق اپنے ایک افسانے بعنوان ساون کے بادل میں بارش کے موسم کو اس طرح بیان کرتے ہیں، بارش کے موسم میں دل کے اندر مقناطیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر شے کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں پرکشش خیالات جنم لیتے ہیں، نئی نئی امنگیں انگڑائیاں لیتی ہیں، چاہتوں کا اجتماع ہوتا ہے، آرزوؤں کی مجلیں سجتی ہیں، تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں، آنکھوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے، نگاہیں دل فریب مناظر کی تلاش میں لگ جاتی ہیں، اور ہواؤں کا جھونکا جسم سے ٹکراتے ہی جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ شفیق صاحب اپنے ایک اور افسانے بارش شاعری اور چائے اور میں میں رقم طراز ہیں کہ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں، چائے کا ایک کپ، بھینی بھینی ہوائیں، مٹی سے پھوٹنے والی مہکدار خوشبو، شاعری کی کتاب، ماضی کی یادیں، بیتی ہوئی باتیں، تنہائی اور ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ ایک ساتھ جچتے بہت ہیں۔ اردو نثر میں ایسی کئی اور مثالیں مل جائیں گی، لیکن میں یہاں اردو شاعری کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اردو شاعری میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ شعرا نے بارش کے موسم پر بھی اپنے تخلیقی جوہر دکھائے ہیں۔ میر تقی میر ہوں یا غالب، نذیر اکبر آبادی ہوں یا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال ہوں یا پھر چوں کے پسندیدہ اسماعیل میرٹھی، جوش فراق، فیض احمد فراز، پروین شاکر یا ہمارے عہد کے شعرا میں بشیر بدر، وسیم بریلوی وغیرہ، سب نے بارش کے مناظر کو رومانوی جذبات، ہجر و وصال، تنہائی، محبت اور تڑپ سے جوڑا ہے۔ کبھی آنسوؤں کو بارش کا نام دیا، کبھی تشنگی اور سیرابی سے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ یہاں چند اشعار مثال کے طور پر آپ سبھی کی بازوق سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جن میں بارش کی لطافت، غمگینی اور انسانی احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ معروف شاعر شکیب جلالی کہتے ہیں، کیا کہوں دیدۂ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، کیا کہوں دیدۂ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گئے۔ اسی طرح زبیر رضوی فرماتے ہیں کہ کچی دیواروں کو پانی کی لہر کاٹ گئی، پہلی بارش ہی نے برسات کی ڈھایا ہے مجھے۔ رئیس فروخ کہتے ہیں کہ اب کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے، اب کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے، میرے بدن کی مٹی کو بھی رنگوں میں نہلا دینا۔ خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کہا، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے۔ سلطان اختر نے کہا، میں وہ صحرا جسے پانی کی ہوس لے ڈوبی، میں وہ صحرا جسے پانی کی ہوس لے ڈوبی، تو وہ بادل جو کبھی ٹوٹ کے برسا ہی نہیں۔ مکیش عالم کہتے ہیں کہ آج تو ایسے بجلی چمکی بارش آئی کھڑکی بھیگی، آج تو ایسے بجلی چمکی بارش آئی کھڑکی بھیگی، جیسے بادل کھینچ رہا ہو میرے اشکوں کی تصویریں۔ اسی طرح نوجوان شاعر اسماعیل راز نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مہرباں ہم پہ ہر ایک رات ہوا کرتی تھی، آنکھ لگتے ہی ملاقات ہوا کرتی تھی، ہجر کی رات ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی نہیں، ایسے موسم میں تو برسات ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح دیگر شعرا نے برسات کے موسم کو لوگوں کے لیے بھرپور لطف کا باعث بتایا ہے، وہ اپنے الفاظ میں بارش کا اس طرح استقبال کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس موسم سے لطف کشید کرنے کی طرف راغب کرتے نظر آتے ہیں۔ محمد الوی کہتے ہیں کہ اور بازار سے کیا لے جاؤں، اور بازار سے کیا لے جاؤں، پہلی بارش کا مزہ لے جاؤں۔ منیر نیازی نے کہا کہ گھٹا دیکھ کر خوش ہوئیں لڑکیاں، چھتوں پر کھلے پھول برسات کے۔ شکیل اعظمی کہتے ہیں کہ خود کو اتنا بھی مت بچایا کر، خود کو اتنا بھی مت بچایا کر، بارشیں ہوں تو بھیگ جایا کر۔ اثر فراغ نے کہا کہ دفتر سے مل نہیں رہی چھٹی وگرنا میں، دفتر سے مل نہیں رہی چھٹی وگرنا میں، بارش کی ایک بوند نہ بیکار جانے دوں۔ اسی طرح اگر نظم کے حوالے سے بات کی جائے تو برسات کے موسم پر جن شاعروں نے اپنی نظم گوئی کے ذریعے قارئین کو متاثر کیا، ان میں ایک اہم نام نذیر اکبر آبادی کا بھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی حیثیت ویسے تو خالص عوامی شاعر کے طور پر مسلم ہے، ان کی شاعری میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور تمدن کی بہترین عکاسی نظر آتی ہے۔ یہ بند ملاحظہ فرمائیں کہ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماوٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں۔ اسی طرح نظم کو شعرا میں ایک معتبر نام الطاف حسین حالی بھی ہے، انہوں نے بارش کے موضوع پر برکھا رت جیسی شاہکار نظم تخلیق کی ہے۔ یہ نظم بارش کے حسین مناظر کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس نظم کے پہلے بند میں علی گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جلد ہی گرمی کی تپش ختم ہونے والی ہے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی سردی کا پیغام آ جائے گا۔ یہ موسم کی تبدیلی کچھ اور نہیں بلکہ پورے سال کی جان برسات کا موسم ہے۔ بند ملاحظہ فرمائیں، گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفاں، وہ شاخ و درخت کی جوانی، وہ مور و ملخ کی زندگانی، وہ سارے برس کی جان برسات، وہ خدا کی شان برسات۔ ان کے علاوہ اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی اور دیگر شعرا نے بھی موسم برسات پر نظمیں تخلیق کی ہیں، جو تنگی وقت باعث یہاں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ آخر میں معروف مزاح نگار چارلی چیپلن کے جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چارلی چیپلن، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ معروف مزاحیہ فنکار تھے، جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ اپنی مزاحیہ اداکاری سے لوگوں کو ہنسانے والا یہ عظیم فنکار بھی برس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتا تھا۔ وہ اسی موسم میں گھر سے باہر زیادہ نکلا کرتے تھے۔ اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے لوگوں نے ایک بار چارلی چیپلن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ برسات میں آدھا سے زیادہ گھر سے باہر رہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں چارلی چیپلن نے جو تاریخی جملہ کہا تھا، جو مشہور جملہ کہا تھا، وہ میں یہاں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے، کیونکہ اس طرح کوئی بھی میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بہت شکریہ۔
1: سامعین، ابھی آپ اردو شاعری میں برسات کے رنگ موضوع پر مقرر جناب رضوان الدین سے تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کو یوں ہی جاری رکھتے ہیں اور اگلی پیشکش میں سنتے ہیں ایک خوبصورت غزل، سماعت فرمائیے۔

0: سامعین، ابھی آپ گلوکار جیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، شاعری بیمار روح کی دوا ہے، کیونکہ یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ اس شاعری کے تعلق سے ہم نے آپ کے لیے ایک کلام کا اہتمام کیا ہے، جس میں شاعر ہیں ملک احمد عزیز۔ تو آئیے سنتے ہیں کا کلام انہیں کی زبانی، سماعت فرمائیے۔
1: بفیض گرمی لب چائے خون میں بدلی، بفیض گرمی لب چائے خون میں بدلی، بدن کی ساری تھکاوٹ جنون میں بدلی، بدن کی ساری تھکاوٹ جنون میں بدلی۔ وہ شعر دیکھیں کہ بس ایک ہچکی نے دنیا سے کر دیا رخصت، بس ایک ہچکی نے دنیا سے کر دیا رخصت، تمام عمر کی اجلت سکون میں بدلی، تمام عمر کی اجلت سکون میں بدلی، بس ایک ہچکی نے دنیا سے کر دیا رخصت، تمام عمر کی اجلت سکون میں بدلی۔ وہ یہ شعر دیکھیں کہ خفا خفا ہیں موسم وہ ہاتھ جوڑیں گے، خفا خفا ہیں جو موسم وہ ہاتھ جوڑیں گے، ہماری جنوری جس روز جون میں بدلی، ہماری جنوری جس روز جون میں بدلی، خفا خفا ہیں جو موسم وہ ہاتھ جوڑیں گے، ہماری جنوری جس روز جون میں بدلی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ مزاج رکھتی ہو تم ہی تو پہلی بارش کا، مزاج رکھتی ہو تم ہی تو پہلی بارش کا، تمہارے آنے کی رت مانسون میں بدلی، تمہارے آنے کی رت مانسون میں بدلی، مزاج رکھتی ہو تم ہی تو پہلی بارش کا، تمہارے آنے کی رت مانسون میں بدلی۔ اور یہ شعر آخری اس غزل کا کہ نوید خط ہو شکستہ کہ خط ہو نستعلیق، وید خط ہو شکستہ کہ خط ہو نستعلیق، نہ شکل میم کبھی شکل نون میں بدلی، نہ شکل میم کبھی شکل نون میں بدلی، نوید خط ہو شکستہ کہ خط ہو نستعلیق، نہ شکل میم کبھی شکل نون میں بدلی۔ دوسری غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ حالات کے اجالا تو مبارک ہے ابھی تک، حالانکہ اجالا تو مبارک ہے ابھی تک، لوگوں کو چراغوں پہ مگر شک ہے ابھی تک، لوگوں کو چراغوں پہ مگر شک ہے ابھی تک۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ نفرت زدہ

0: نوید اہل کرم کی روشنی میں غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ کوئی ملنا ہے یہ ندی کی طرح، کوئی ملنا ہے یہ ندی کی طرح، کنارے ہیں اجنبی کی طرح، کوئی ملنا ہے یہ ندی کی طرح، دو کنارے ہیں اجنبی کی طرح۔ اور خصوصی طور پر دیکھی شعر کہ جب سے چھینی گئی ہے خودداری رہ گیا ہوں میں ایک ڈمی کی طرح، جب سے چھینی گئی ہے خودداری رہ گیا ہوں میں ایک ڈمی کی طرح۔ اور یہ شعر بھی قابل ذکر ہے کہ خاک ساری میں حسن ہے لیکن بچھ نہ جانا کسی دری کی طرح، خاک ساری میں حسن ہے لیکن بچھ نہ جانا کسی دری کی طرح۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ چمچماتی ہوئی سڑک کا نصیب کاش ہوتا تیری گلی کی طرح۔ اور یہ شعر خصوصی طور پر کہ آرزو ہے کہ تیرے ہونٹوں سے میں لپٹ جاؤں بانسری کی طرح، آرزو ہے کہ تیرے ہونٹوں سے لپٹ جاؤں بانسری کی طرح۔ اور یہ شعر کہ کاش دیکھے گناہ رب میرے ایک معمولی سی کمی کی طرح۔ اور یہ غزل کا مقطع کہ شکر رب کریم کے صدقے درد ہونٹوں پہ ہے ہنسی کی طرح، کوئی ملنا ہے یہ ندی کی طرح، دو کنارے ہیں اجنبی کی طرح۔ غزل کا مطلع پیش خدمت ہے کہ بھروسہ کیوں کروں اہل زمیں پر، خدا بیٹھا تو ہے عرش بری پر۔ بھروسہ کیوں کروں اہل زمیں پر، خدا بیٹھا تو ہے عرش بری پر۔ ملاؤ گے اگر مٹی میں مجھ کو ستارہ بن کے چمکوں گا جبی پر۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کا لائق کہ میری بستی کا قبرستان ہے یہ، ہمارے آجے پراجے کے روشنی میں دیکھیے آپ، میری بستی کا قبرستان ہے یہ، میرے سب ہیرے موتی ہیں یہیں پر، میری بستی کا قبرستان ہے یہ، میرے سب ہیرے موتی ہیں یہیں پر، وہ جگہ سب کو اسی میں چاہیے۔ حالات حاضرہ پر شعر ہے یہ کہ جگہ سب کو اسی میں چاہیے، اب ترس آنے لگا ہے آستی پر، جگہ سب کو اسی میں چاہیے، اب ترس آنے لگا ہے آستی پر۔ ادھر آئی نے حیرت میں پڑے ہیں ادھر دل آ گیا ہے نکتہ چی پر، ادھر آئی نے حیرت میں پڑے ہیں ادھر دل آ گیا ہے نکتہ چی پر۔ اور اس غزل کا مقطع کہ میرے کلمے کا ہے آغاز جس سے ملک ہے ناز مجھ کو اس نہیں پر۔ ایک غزل کے چند شعر اور پیش کرتا ہوں کہ کٹی پتنگ سے ہاریں بھی کیسے بازی ہم ہوا سے سیکھ کے آئے ہیں جال سازی ہم۔ بہت چراغ جلائے بہت اجالا کیا، گھٹا سکے نہ ستاروں کی شب نوازی ہم۔ اور ہمارے حصے میں آئے ہیں سر خمیدہ لوگ، کہاں سے لائیں مزاجوں میں سر فرازی ہم۔ آخری شعر کے قلم دوات ہمیں ہی تو رب نے بخشے ہیں، بنا میں اقرا کریں گے سخن ترازی ہم۔ بہت بہت شکریہ
1: سامعین۔ ابھی آپ شاعر ملک احمد عزیز سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام آئینہ یہی ختم ہوا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اور پروگرام آئینہ معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر آکاش وانی شاملہ ہلز بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام آئینہ، ڈی ٹی ایچ کے آڈیو چینل پر۔ یہ آکاش وانی کا بھوپال کیندر ہے۔